fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

drømmelse. Jeg har ikke sett Devil Wears Prada. Jeg føler jeg den eneste i hele verden som ikke har sett den filmen. Og spesielt når toeren kom, så tar jeg meg selv og bare, oh my god, so iconic! Og så har jeg ikke sett den.

Er du på jobb i dag, eller har du fri? Det er jo tross alt utrolig mange som har tatt den inneklemte enn i dag. Jeg sitter og ser ut på tomt kontorlandskap, men du er ikke alene. Jeg lover, jeg skal holde deg med selskap hele ettermiddagen.

0: Hvordan ser den perfekte sommerdagen ut for sommerkongen Ramon?
1: Våkner. Ja. Wow! Det er gøy. Jeg vil bare våkne, jeg. Våkner av sola som blender meg. Fordi at liksom, gardinen er ikke helt trukket igjennom. Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det er sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Altid FaceTime om sommeren. Sjeldent om vinteren, for jeg ser ikke ut, men om sommeren så blir jeg sånn... Ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.
2: Så deilig.
3: Og så er det liksom rinse repeat dagen
1: her. Altså det var, altså, hvis jeg har fri en uke, så er, og det er fint vær, så er det bare det jeg gjør. Jeg gjør ingen, altså jeg kansellerer planer som er inne, hvis det er fint vær.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

mot The Wall i dag. Det er skikkelig, skikkelig typisk Grace Abrams det her, og det er utelukkende en positiv ting. Det er vondt, det er sårt, men også fint på en og samme tid.

0: får meg rett, jeg føler meg rett og slett som om jeg en liten musikkvideo når jeg hører Bargy. Klar her med ny hitmusikk. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: seg med musikk, så er dette den som har gjort det aller best. Ny hit musikk først her på Bedsal. Karpe og Karpe for Life.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg liker de radioversene veldig godt, da. Kristina og Sander.
2: P12 Hitmix.

håper du har en strålende fredag. Mitt navn er Fredrik, og selv om været kanskje ikke er på topp, så skal vi sørge for den beste stemningen her inne på P12. Og vi starter det hele med Calvin Harris.

0: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12
2: Hitmix. Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Hitmix. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.